Yn bod a fi'n dweud ddim yw yn ddyrlu mewn amser y drive Newbl Hawa, 5 o'clock Hawa. We am last na final hawa blwm i dwblalo sir ar bwna ddim stryd. So sali mwyl last minute derics before me lose some studio 7293 9393 or you can ring to 7373 8835.